0: Nazar ya wasu
1: kuna
0: buye ya da listen nwa
1: iya biye se wo pelu
0: biye ni wo boy kuna mesu
1: buye gadiya eshe
2: sika fm
0: mona ma kame mo be so
1: hallelujah
0: ikama mi ni wejo I said let ya edit me